0: Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Saga davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šā jau mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties šā jau mī 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu šā jau mī jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Piektāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: 4 un 48 minūtes.
1: Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Ava Max and BIA Energy.

0: Rīt. Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

Yeah.

0: 5 un 34 minūtes.
1: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: 5 un 55 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy. Die, die.

0: izklausās panākumi. Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
6: A summer to remember.
8: EHR Festival Vasara.
9: Hit music.

0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme! Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām! Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro! Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos, leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: BTS, Swim.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: 6:32 minūtes.
1: Laika ziņas.
2: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.

0: 6:38. Turpinājumā
1: Next.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
3: Jūti, svaigi un

0: bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
2: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

0: Ješ hit Meet & Greet zonā, lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko pietēle 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Rodrigo, Drop Dead.

0: 6:43 minūtes.
1: Bebe Rexha and Faithless, new religion.

0: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un, iespējams, tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim šodien raidījumā EHR Top 40.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem un maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
0: Rīts kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: You've got to turn it up.
10: Turn it up.
9: Yeah. EHR.

0: 7 un 5 minūtes.
1: One Republic. Need your love.

0: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 7:11.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.
1: PTA. Tam bija 3A.
5: It's time to get on up.
0: EHR rīta programma.
5: Wake up.
6: Temper City. Self-aware.

0: 7 un 17 minūtes.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
2: Next.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat.

0: 17 centi. Rimi. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Armands, kārglas speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stiklis ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
6: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
7: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
8: EHR Festivālu vasara.
9: A summer to remember.

0: tieši hīti Meet and Greet zonā. Lejuplādē EHR app un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Izvēlies labāko Pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.

0: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kul. Klausies visās Kul degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Esmu Ilūta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Kur ir nauda?
9: Nauda ir te.
8: Kur?
9: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
10: Monēza, Monēza, Monēza.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sieramērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Enerģisks rīts. Bez aizķeršanās. Kopā ar Dekta.

0: 7 un 49 minūtes. Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. Pirmo nedēļu Eiropas topos.
1: Madonna, Danceteria.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
0: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un, iespējams, tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim šodien raidījumā EHR Top 40.
3: Patīk saņemt dāvanas?
4: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
3: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
4: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
3: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
4: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
3: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
4: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
5: Jau nākam nedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV –

0: kostīms, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
2: Atskaņojam jaunākos hitus.
1: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
2: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
1: Tu brauc mājās.
2: Mēs parūpēsimies par pārējo.
1: Pieslēdzies EHR vakara update.
2: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
3: Le!

0: Saga davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
9: Europe's number one hit music station.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. EHR rīta programma.
3: Zara Larson, Midnight Sun.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
0: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV – Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
0: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
7: Cenlauzis – Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana! Atlaides kļuvušas vēl lielākas! Ietaupi no 20 līdz pat 80%! Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam! Iepēcies arī Jusk LV!
8: Spīl!

0: tirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku.

0: brīvdienās.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: 8 un 33 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rits kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 8 un 39 minūtes. Turpinājumā
1: Next. Ava Max and BIA Energy.
2: Ain't nobody touching my mama energy.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas, nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
8: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
9: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kur ir nauda?
0: Nauda ir te.
1: Kur?
0: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
2: Monēza, Monēza, Monēza.
0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Enerģisks rīts bez aizķeršanās kopā ar Dekta.
7: Ava Max and BIA Energy.

0: 8:46 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: 8 minūtes.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Mostamies kopā ar Dekta, Latvijā radīto globālo maksājumu uzņēmumu. It's time to get on up. EHR rīta programma. Wake up. Otro nedēļu Eiropas topos.
4: Charlie XCX. Wink, wink.

0: 8 un 57 minūtes. Pēc brīža Eiropas hītu non-stops.
1: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
2: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
8: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
9: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
12: EHR festivālu vasara.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 9 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijām. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehnikas.

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kur ir nauda?
3: Nauda ir te.
2: Kur?
3: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
4: Monēza, Monēza, Monēza.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
6: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Beyonce. Morning Dew. Dunk.
0: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Armands, kārglass speciālists.
6: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglass. Kārglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
7: Kārglass remonts, kārglass maiņa.
8: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums ICE divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas. Mega!
11: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
12: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 9 un 49 minūtes.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūs

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Hendrix and Ed Sheeran. Repeat it. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
2: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
5: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
9: Top, top, top!
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
14: Laika ziņas.
15: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
14: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
15: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
14: EHR Festival vasara.
17: Hey, it's Doja Cat.
18: Hi, I'm Luis Capaldi.
19: What's up, it's Lady Gaga.
20: EHR. Number one
21: hit music station.
22: This is European Hit Radio.
23: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 10:12.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Baby, it's the summer.
3: Yeah.
4: EHR.
1: Pirmo nedēļu Eiropas topos.
4: Sienna Spiro. Great Expectations.

0: EHR.FM. Norausim jumtu EHR pārtī, būsim kopā ar Coca-Cola.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: Armands, Kārglass speciālists.
3: Ja jūsu automašīnas priekšējais stiklis ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar Kārglass. Kārglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
2: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu Kārglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
4: Kārglass remonts, Kārglass maiņa.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
6: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
7: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
3: Enerģija visa.
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
8: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
9: Jau nākam nedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalmsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 10 un 52 minūtes.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Shakira and Burna Boy Die Die Now bring it like you
0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos, leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24, ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu. RD Elektronikas.
8: Sezons.

0: Aicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim šodien raidījumā EHR Top 40.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni, neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: You gotta turn it up.
9: Kind of
7: yeah. EHR.
11: Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11 un 14 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.

0: Anna and Martin Garrix. Bizarre.
1: Who knew love can be so bizarre?
2: Rīga nemitīgi mainās un meistai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
6: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas services LV ar piegādi.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Pirmie saņem

0: Bezmaksas maciņas savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausā futbolā ir noskaidroti abi lielā fināla dalībnieki un noslēgusies pusfināla fāze. Vakar aizvadītajā otrajā pusfināla duelī Argentīna demonstrēja izcilu raksturu un pārspēja Anglijas valstsvienību, nodrošinot sev vietu lielajā finālā. Līdz ar to zināmi abi pāri šajā cīņā par godalgām un kausu. Cīņa par godalgām sāksies naktī uz svētdienu, kad spēlē par trešo vietu un bronzas medaļām laukumā tiksies Francija un Anglija. Savukārt svētdien, 2022. mūs gaida futbola saldēsēdiens. Lielais pasaules kausa fināls, kurā par čempionu titulu aci pret aci cīnīsies Spānija un Argentīna.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Pirmo nedēļu Eiropas topos.
4: Josh Baker and Poppy Vasco.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Armands, kārglas speciālists.
2: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas. Mega!
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim šodien raidījumā EHR Top 40.

0: 11:53 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Kygo featuring Khalid and Griffin. Save

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: 500 000 eiro? Banknote.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
2: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: Ēterā Rīgas aktualitātes. Starkandaugavā šovasar tiek rīkots ielu mākslas mēnesis, kas veltīts Rīgas 825. Jubilejas gadam. Apkaimē taps 9 jauni sienu gleznojumi un notiks vairāki pasākumi, kuros piedalīsies mākslinieki, pētnieki, jaunieši un vietējie iedzīvotāji. Ielu mākslas mēnesi ievadīs franču mākslinieka Freda Batla monumentālā sienas gleznojuma pārnese atklāšana Alekša skvērā pirmdien 20. jūlijā. Ar visu Rīgas vasaras pasākuma programmu var iepazīties mājaslapā Rīgas vasara LV. Rīgā līdz mēneša beigām vairākās vietās uzlabos gājēju drošību. Līdz 31. jūlijam plānots ierīkot 3 jaunas neregulējamas gājēju pārejas. Šarlotes ielā pie Palīdzības ielas, Tallinas ielā pie Cēsu ielas, kā arī Tallinas un Tērbatas ielas krustojumā. Savukārt Ģertrūdes un Satekles ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksaforu, ierīkos gājēju pārejas un ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Izmaiņas uzlabos gan satiksmes drošību, gan sabiedriskā transporta kustību. Rīgas zooloģiskajā dārzā līdz augusta beigām notiek dzīvnieku barošanas demonstrācijas. Apmeklētāji katru dienu dažādos laikos var vērot, kā zoodārza iemītnieki saņem barību. Zoodārzā skaidro, ka vasaras karstumā daudzi dzīvnieki kļūst mazāk aktīvi un uzturas ēnā vai telpās. Tādēļ barošanas laiks ir viena no iespējām tos redzēt darbībā. Vienlaikus apmeklētāji tiek aicināti pašiem dzīvniekus nebarot. Vairāk informācijas par barošanas laikiem mājaslapā rigazoo.lv.
6: Rīgas aktualitātes. Otrdienās un piektdienās 12.
7: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laika ziņas.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi, vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
6: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
11: A summer to remember.
12: EHR festivāla vasara.
13: Europe's number one hit music station.
14: EHR.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Summer.
3: Europe's number one hit music station.
2: With the hot ones, yeah.
3: EHR.

0: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight. I'm gonna
1: E-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plusbiedriem preces atpūtē līdz minus 40% un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
2: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
3: Spilgt.

0: Zinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
3: PTA. Tam bija 3A.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
4: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Magnetic.
1: Kad tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu?
2: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
1: Tiešām?
2: Jā, iestājos RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā.
3: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te! Un arī mammai sirds mierīga!
4: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
5: Armands, kārglass speciālists.
6: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglass. Kārglass centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāja norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglass LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
7: Kārglass remonts, kārglass maiņa.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
9: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
11: Top, top, top!
12: Coca-Cola jaunā dizainā kopā ar vasaras spilgtākajiem notikumiem. Pastāsti par neaizmirstamu notikumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola. Sūti uz WhatsApp 20009620 un iespējams tieši tu tiksi pie divām festivāla Summer Sound biļetēm. Uzvarētāju noskaidrosim šodien raidījumā EHR Top 40.

0: 12 un 50 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
2: EHR Hugel and Solto FR Jamaican

0: pēc brīža klausītāju top 40.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Ezīt! Aha!

0: Neptīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žorža Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Rīga Plaza Sail sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara.
8: Europe's number one hit music station.

0: Rose
1: un internetā šis ir EHR Top 40!
0: Nu, negribas jau tā teikt, bet vasara ir jau vidū.
1: Tā ir, bet tu zini, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir gana daudz hitu, kurus jums uzspēlē. To mēs darīsim tuvāko 3 stundu laikā šeit EHR, un tas ir Latvijā populārāko Eiropas hitu apskats.
0: Tie hiti, par kuriem nedēļas laikā EHR klausītāji ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē ir balsojuši visvairāk. Bet pirms mēs noskaidrosim, kas notiek šīs nedēļas topā, vajag apskatīties uz to, kas notika pagājušajā nedēļā. 5.
1: Tas ir viens no lielākajiem šā brīža deju hitiem piektajā vietā Moving to the Sun.
0: 4. Olivia Rodrigo ar Stupid Song nokritu 4. vietu.
1: Ariana Grande trešajā vietā Hate That I Made You Love.

0: Jā, Daidai šobrīd ir numur viens, un es pilnīgi saprotu, kāpēc, nu, kuram gan nepatīk Shakira un viņas dejas.
1: Jā, bet vai tu vispār kādreiz esi gribējis iemācīties vēdera dejas?
0: Nu, varētu būt forši īstenībā.
1: Jā.
0: Tas varētu būt forši. Es nezinu, tas cik labi izskatītos, ja es to daru. Bet varbūt, ja viņa šonadēļ paliks pirmajā vietā.
1: Jā, vispār fun fact, es esmu vienā izrādē bijusi vēdera dejotāja. Jā, tā kā man ir bijis ieskats Shakiras pasaulē. Nu, vispār tas ir mūsu galvenais uzdevums šajās trīs stundās – noklausīties EHR klausītāju iemīļotāko hitu 40-nieku un noskaidrot, kas tad ir EHR lielais nedēļas hits.
0: Mēs pieķersimies statistikai pēc mirkļa, bet tagad sākam ar Gracie Abrams Hit the Wall numur 40.
2: Dziesma numur 40.

0: man tavs izgājiens. Stāsti visu lielo EHR top 40 matemātiku.
1: Tātad, šonedēļ topā ir 7 jaunumi, 5 dziesmas vietu saglabā, 11 kāpumi, 13 kritovi un 4 hiti atgriežās. Tagad mēs esam pie pirmā jaunuma topā. Ja tu man tagad pajautātu, kurai no jaunākajām māksliniecēm ir vislabākais un visinteresantākais vokāls, tā viennozīmīgi būtu šī dāma.
0: Jā, tā ir par viņu saka, ka tuvākajos pāris gados viņa būšot jaunā Adele.
1: Albums The Visitor jau ir visās platformās, ieskaitot EHR, tāpēc šodienas pirmais jaunums ir no Siena Spyro, Great Expectation, 38. vietā.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 1:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Nu, kāda tur ir šonedēļ ar deju mūzika, man?
1: Mums ir daudz labu deju hitu topā. Daudz jau iemīļoti, bet ir arī kaut kas jauns. No visiem jaunumiem 4 ir deju hiti, un šis ir pirmais no tiem.
0: Pirmais deju hits un otrais jaunums topā. Jā, lielie DJ katru gadu tiek aicināti kā rezidenti Ibicā. Katram tiek piešķirta, nu, piemēram, vesela nedēļas diena, un Hugelam ir ļoti interesants rezidences nosaukums.
1: Nu.
0: Make the girls dance. Jā, un vakar, starp citu, viņš tieši uzstājās klubā High ar Make the Girls Dance, un augustā uzstāsies ar šo rezidenci arī Kanādā.
1: Vieglāk, laikam, uz Ibicu braukt, ne?
0: Nu, laikam, nekā uz Kanādu, jā. Tā ir, jā. Nu, bet uz Ibicu arī varētu aizbraukt. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns no Hugel, EHR Top 40, 36. Vietā. Shine!

0: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV –

0: Sums, ots un goča, laika suns, tumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķir dzīvai asumu. Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: European Hit Radio Top 40.
2: Latvijā populārāko Eiropas hītu apskats.
4: 30

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Labi, Robert, esi godīgs ar mani. Vai tu vispār gaidīji, ka Madonna izdos albumu šogad?
3: Nu, netak.
2: Jā, es arī negaidīju.
3: Neviens negaidīja, ka Madonna izdos albumu. Un sadarbības tajā albumā arī ir absolūti negaidītas. Pavisam nesen viņa izlaida turpinājumu savam 2005. Gada albumam Confessions on a Dance Floor.
2: 3. jūlijā klajā nāca albuma otrā daļa, jeb Confessions 2, kurā nu, ir jau viens no jūsu favorītiem ar Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Nu, un arī jaunajā albumā viņa atgriež pie elektroniskās deju mūzikas, disko un house skanējuma. Jāpiemina arī tas, ka ir atkārtota sadarbība ar producentu Stuartu Price, kurš producēja arī originālo Confessions on a Dance Floor.
3: Jā, pēc pašas Madonnas teiktā ideja radās pēc Celebration Tour koncertu turnējas. Atskatoties uz savu karjeru un izpildot daudzus klasiskos hitus, viņa sajūta vēlmi atgriezties pie deju mūzikas, kas vieno cilvēkus. Viņa raksturoja deju grīdu kā vietu, kur cilvēki var atbrīvoties, dziedināties un būt kopā neatkarīgi no atšķirībām. Wow, dziļi vispār īstenībā. Vispārējais jau ir vēsture un tagad topus ir sasniedzis vēl viens hits kopā ar Martinu Garrixu.
2: Bizarre 33. vietā. Is this true?

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no

0: visiecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāja palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Nauda.
9: Nauda ir te.
8: Kur?
9: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
10: Monēza, Monēza, Monēza.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
12: Sezonas preču izpārdošana. Sportlā.

Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriti un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. EHR
1: Top 40
0: Atskats.
2: Dziesma numur 40.
0: Esam noklausījušies pirmos 10 EHR Top 40 hitus. Ja nu gadījumā esi nu pat pieslēdzies, lūk pavisam ātrs atskats. Topu atklāja Gracie Abrams ar Hit the Wall.
2: 39.
3: Topā atgriezās pēc divu nedēļu pauzes Madonna un Sabrina Carpentera Bring Your Love.
2: 38.
0: Sienai Spyro jaunums 38. Vietā Great Expectation.
4: All I need is the great expectation of you.
2: 37.
3: Kritums par 28. Pozīcijām Alex Warren Fever Dream.
2: 36.
0: 38. Vietā jaunums no Davida Guetta un Hugo Shine.
2: 35.
3: Topā atgriezās pēc 39. Nedēļām Sam Fender Rain Me In.
2: 34.
0: Topā atgriezās pēc 3 nedēļām Harry Styles American Girls.
2: 33.
3: Jaunums topā Madonna un Martins

0: ka tāda startautiska kombinācija mūs sagaida tieši tagad EHR Top 40. Vispār divi jaunumi pēc kārtas, bet vispirms kaut kas no Criss Cross Amsterdam.
1: Nu, un kāpēc vispār startautiska? Tāpēc, ka te apvienojas brazīliešu superzvaigzne Luisa Sonza un franču Willy Williams, kur tu visticamāk atceries no hita Trompeta.
0: Par šo hitu, starp citu, cilvēki runāja jau pirms 4 gadiem un gribēja, lai šajā FIFA's pasaules kausā Trompeta būtu viena no kausa himnām, un tas ir tāds fun fact vispār.
1: Mm.
0: Criss Cross Amsterdam arī šovasar turpina aktīvu koncertu sezonu. Viņi uzstāsies Tomorrowland festivālā 18. jūlijā, bet pēc tam dosies uz koncertiem Nīderlandē un vēl viskaut kur Eiropā.
1: Mai, oh mai, pievienojas EHR Top 4.

0: Top 40. Turpinājums sekos. Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
3: Enerģija.
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
2: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 eiro. Banknotē.
7: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. līdz 28. jūlijam. Minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
9: Top, top, top!
10: Patīk saņemt dāvanas?
11: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
10: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
11: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
10: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
11: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
10: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
11: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
12: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
13: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
14: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
0: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
16: A summer to remember.
17: EHR festivāla vasara.
18: My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: You've got to turn it up.
20: Turn it up.
18: Yeah. EHR.

0: klausītāji, mēs tuvojamies konkursa noslēgumam. Visas nedēļas garumā tev bija iespēja mums iesūtīt savu jautrāko piedzīvojumu, smieklīgāko stāstu vai kādu atgadījumu, kurā tev līdzās bija Coca-Cola.
1: Un Coca-Cola vienam no jums kopā ar EHR Top 40 ir sagatavojusi divas ielūgumas uz festivālu Summer Sound. Tāpēc noteikti seko mums līdzi, ja es iesūtīšu stāstu, ļoti iespējams, ka pēc aptuveni 15 minūtēm tieši tu tiksi pie divām biļetēm uz Summer Sound.
0: Rekur, piemēram, Toms vispār veselus divus stāstus atsūtīja. Sveiki, man ir mana brāļa stāsts. Mans mazais brālis vienu gadu gāja ātrāk uz Summer Sound, lai redzētu gačo. Uznāca baigā vētra un viņš jau draugu palīdzēja noturēt kebaba telti. Bija izlījuši visu caur slapji, bet kebabus nosargāja un kā pateicību saņēma kebabu un Coca-Cola bez maksas un arī tika gačo noklausīties.
1: Atdienīt, cik forši!
0: Un viņam ir arī vēl viens stāsts.
1: Ir vēl viens gadījums manu draugu vidū, kur viens no viņiem vēlējās nopelnīt naudu, jo līdz algas dienai bija kāds laiciņš. Tad nu izdomāja izīrēt savu dzīvokli Summer Sound laiku, no, nakšņoja savā bulkvāģī divas dienas, pārtiekot no kolas un čipsiem. Nu, sanāca savus 200 eiro nopelnīt.
0: Nu, lūk tā, klausītāji, 15 minūtes ir palikušas. Ja tu vēl neesi iesūtījis savu stāstu, tad 20009620. Kāds amizants, smieklīgs vai aizraujošs stāsts, kurā tev līdzās bija Coca-Cola.
1: Bet tagad jaunums no Kaigo repertuāra 26. vietā Take Me.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:10.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Top 40. 25.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinā jums sekos.
2: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1 eiro 19 centi. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3 eiro 89 centiem otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 centi. Rimi.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Ja jūsu automašīnas priekšējais stikls ir ieplīsis, nekavējieties un sazinieties ar kārglas. Kārglas centros mēs nomainīsim jebkuru automašīnas stiklu pret identisku stiklu atbilstošā komplektācijā. Un ievērojot ražotāju norādījumus, precīzi nokalibrēsim priekšējā stikla kameras, lai vadītāji palīgs sistēmas darbotos nevainojami.
3: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet remonta vai nomaiņas pakalpojumu kārglas LV mājaslapā tikai 3 minūtēs.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
11: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā drongulot.

0: 49 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas. Mega!
2: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

0: Nu viss, ir pienācis laiks.
1: Ir laiks.
0: Kāds no jums, kāds no smieklīgākā stāsta autoriem, kāds no amizantākā stāsta autoriem tūlīt tiks pie diviem ielūgumiem uz festivālu Summersam no Coca-Colas. Vispār episka kombinācija.
1: Jā.
0: EHR Top 40 Coca-Cola un Summersam.
1: Tieši tā. Nu, griežam ratu?
0: Laikam, ka ir jāgriež rats, lai būtu pavisam godīgi, un tad mums ir Ramana tradīcija, ka mēs spēlējam akmeņš šķērs papīrīts, kurš tad spiež to pogu, lai to ratu iegriez.
1: Aiziet.
0: Akmeņš šķērs papīrīts, 1, 2, 3. Amanda uzvarēja pirmo reizi.
1: Mums parasti tā nenotiek.
0: Vispār jā, nu tad sanāk, ka Amanda tagad ir atbildīga par to, kurš tad tiks pie diviem ielūgumiem.
1: Uzlika man atbildību, jā.
0: Vai ne? No, Amanda spied pogu. Un pie diviem ielūgumiem uz festivālu Summer Sound tiek...
1: Agneta!
0: Agneta tiek pie diviem ielūgumiem uz festivālu Summer Sound. Agneta, mēs tevi apsveicam.
1: Jo.
0: Vismaz vienu nedēļas nogali vasarā, tu sev noteikti esi tagad jau lopukojusi. Tu zinās, ko darīt. Un Agneta iesūtīja mums šādu stāstu. Hei, hei, šovasar viens no foršākajiem vasaras piedzīvojumiem bija Rojas zvejnieku svētki. Izbaudīja koncertus, jūru, gardu ēdienu un lielisku laiku kopā ar draugiem. Karstajā dienā augsta Coca-Cola bija tieši laikā. Tā bija diena, kuru noteikti vēl ilgi atcerēšos. Nu, mēs jau nevaram piekrist, ka karstā dienā augsta Coca-Cola tiešām ir tas, kas vajadzīgs.
1: Jā, garšo pilnīgi citādāk.
0: Agnet, mēs ar tevi sazināsimies jau pēc pavisam īsa brīža. Mēs tevi no sirds apsveicam. Tu esi tikusi pie diviem ielūgumiem uz Summersound, un tas nozīmē, ka mēs tur tiksimies.
1: Es tieši to gribēju teikt, jo mēs arī tur būsim un spēlēsim EHR partybusā.
0: Tieši tā, Agnet, noteikti atnāc un noklausies mūsu DJ-sē.
1: Obligāti.
0: Turpinām ar Charlie XCX, Wink Wink, EHR Top 40, 22. vietā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 40.
0: Atskats.
3: Dziesma numur 30.
4: Tops ir gandrīz pusē, klausītāji. Sveiciens tev, ja esi nu pat pieslēdzies

0: 2008. Tajā vietā arī jaunums, vēl kaut kas no Davida Geta, Human.
1: 27.
2: 20 vietu kritums, Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: 26.
0: 26. Vietā arī jaunums no Kygo, Take Me Back.
1: 25.
2: Kritums par 19 pozīcijām, BTS, Swim.
1: 24.
0: Topā atgriezās pēc nedēļas pauzes Ava Max ar Energy.
2: Ain't nobody touch your mama.
1: 23.
2: 23. Vietā Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: 22.
0: 22. Vietā Charlie XCX, Wink Wink.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vai ar 220 LV.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtai līdz minus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Jauns un atspirdzinošs dizains. Coca-Cola jaunais izskats vēl spilgtāk izceļ leģendāri sarkano krāsu, dinamiskās līnijas un Coca-Cola logotipu. Nāc un apskati jauno dizainu Summer Sound festivālā.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi 1000 piedāvājumu līdz minus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
11: Jau nākamnedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Dilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
0: EHR
12: Top 40 18.

0: 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Mūzika ir cool. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
8: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidu austrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
9: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: A summer to remember.
13: EHR festivāla vasara.
0: Europe's number one hit music station.

0: Mēs pirms tam teicām, ka topā ir divi Madonnas jaunumi.
1: Mēs ar citu liekas, ka mēs neteicām. Mēs arī laikam nepieminējām, ka viens no tiem ir augstākais jaunums topā. Ar šo dziesmu Madonna atgriežas savās saknēs. Dance Terry ir viens no spilgtākajiem skaņdarbiem albumā Confessions 2.
0: Tas vispār ir veltījums leģendārajiem New Yorkas klubam Dance Terry, kur 80. Gada sākumā aizsākās viņas ceļš uz pasaules slavu. Dziesmā viņa piemin tā laika draugus, māksliniekus un citus New Yorkas bohēmas pārstāvjus.
1: Jā, Dance Terry jau ir kļuvusi par vienu no albuma favorītiem. Tā debitē 25. Vietā Lielbritānijas singlu topā un pie mums debitē 14. Vietā Dance Terry.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 20.
3: Topakarstākais desmitnieks ir klāt. Klausītāj, šis ir EHR Top 40, bet pirms mēs atklājam karstāko desmitnieku, lūk pavisam ātrs atskats. 20. Vietā BB Rexa ar Sad Girls.
4: 19. Vietā arī BB Rexa New Religion.
3: Desmit vietu kritam Zāras Lārsaunas Midnight Sun.
4: 17. Kāpumi par 13 pozīcijām Olivija Rodrigo.

0: 96.2 The Kapums, Another Talk to You.
1: 14. 14. Vietā, un tas ir augstākais jaunums topā Madonna, Dance Terrier.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
4: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: Ezīt! Aha!

0: satīns, ots un goča, laikasuns, tumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Top, top!
5: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
6: Atskaņojam jaunākos hitus.
5: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
6: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
5: Tu brauc mājās.
6: Mēs parūpēsimies par pārējo.
5: Pieslēdzies EHR vakara update.
6: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.

0: EHR top 45 dienas pēcpusdienā, klausītāji, un tagad mēs aizceļosim uz vidus jūru.
1: Uzbur ainu! Tu, piekdiena, pēdējie darbi ir sadarīti, koferi ir salikti, un pēc 3 stundām tu lido, nu, piemēram, uz Spāniju.
0: Atvaļinājums vēl ir tikai priekšā. Tu esi ieplānojis kaut ko apskatīt, bet vakaros tu izeji promenādē un iečāpo kādā nelielā krodziņā, kuru pamani tādēļ, ka attālumā dzirdi, ka tur spēlē labu mūziku.
1: Un tu baudi gardas vakariņas ar skatu uz jūru un dzēd kaut ko ar ledu, piemēram, kolu. Priekšā ir gara nakts un tu nedomā par to, ka rīt kaut kas ir jādara. Un tu ļaujies būt šeit un tagad.
0: Dzīve ir skaista. Mēs pirmo reizi noklausījāmies šo hitu. Nu, tikai tāds raksturojums mums nāca prātā.
1: 18. Vietā Lielbritānijā, 28. Vietā Austrijā, 30. Vietā Holandā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Turpinājums sekos. Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Brilju izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilju komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
7: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Mēs, protams, ceram, ka tava darba diena pamazām tuvojas beigām.
1: Top 40 arī tuvojas lielajam finālam, un tagad, ja esi nu pat pieslēdzies, ir laiks atklāt karstāko trīnieku.
0: Bronzas medaļa EHR Top 40 šonadēļ tiek Arianai Grandei Hate That I Made You Love Me.

0: Top 40.
1: Atskats.
2: Dziesma numur 10.
1: Kamēr mums ir iespēja vēl mazliet paturēt intrigu, atskatīsimies uz jau izskanējušajiem hitiem, un tad mēs noskaidrosim, kas ir EHR Top 40 klausītāju favorīti. Mārtins Garīgs 10. Vietā ar Repeat It.
2: 9. Kāpums par 24 pozīcijām, un tas ir augstākais kāpums topā DJ Goja Michiko.
1: 8. vietā Alesso, In Your Eyes.

0: Tagad gan viss, man intrigu mēs vairs nekā nevaram noturēt. Ir laiks noskaidrot, kas tad ir EHR top 40 klausītāju favorīti.
1: Vai nu Maikla Džeksona, Billie Jean pēc 16 gadiem atgriezīsies EHR top 41. Vietā?
0: Vai arī Shakira, gan savu klausītāju, gan futbola fanu sirdis būs iekarojusi.
1: Jā.
0: Nu aiziet, sākam ar otro vietu un tad jau viss taps skaidrs. EHR klausītāji ir lēmuši.
1: Otrajā vietā
0: iebalsot
1: Billie Jean.

0: Jā, Billie Jean paliek EHR top 42. vietā, un tas nozīmē tikai vienu.
1: Šonadēļ top 3 ir bez izmaiņām. Shakiras Daidai ir pirmajā vietā, Beļģijā, Austrijā, Vācijā, Šveicē, otrajā vietā Norvēģijā, Holandē, trešajā vietā Spānijā, ceturtajā vietā Francijā un Zviedrijā, desmitajā Itālijā.
0: Un pirmajā vietā EHR top 40.
1: Nu skaisti!
2: Dziesma numur 1!

0: Tāds, lūk, top 40 mums ir sanācis. Nu, tāds piesātinās top 40. Agnete, mēs tev vēlreiz apsveicam. Tu esi laimējis divas biļetes uz Summersound. Es, manuprāt, ar tevi jau sazinājās. Tā kā, ja tu mūs klausies, pārbaudi savas ziņas, tev pavisam noteikti jau var atsūtīt kādas simtprocentīgi. Mēs arī noskaidrojam, ka Shakiras Dai Dai ir EHR klausītāja iemīļotākais hits šonedēļ, bet vai tas tā būs arī nākamnedēļ? Viss ir atkarīgs tieši no tevis, klausītāji.
1: Tavs balsojums sastāda gan EHR dienas top 5,
0: gan šo lielo EHR top 40,
1: gan arī katra gada beigās pavisam lielo EHR top 100.
0: Roberts Ivanovs un Amanda Farnesta bija kopā ar tevi šeit EHR top 40. Mēs ejam pavisam īsā kafijas un
1: kūciņu pauzē.
0: Un tad mēs atgriežamies tieši uz braucamo laiku ar EHR vakara update, tur karstākie mūzikas jaunumi un lielākie Eiropas hiti.
1: Tieši tā.
0: Lai tev viss forši piekdienā, mēs ceram, ka savus darbus tu jau esi pabeidzis un tiekamies pulksten 5:00.
1: Čau!
0: Čau!
2: Turpinājumā!
3: Next!
4: DJ Goja, Michiko.
2: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimī karti kokteļu saldējums Tio, divi veidi 240 grami, 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 €, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols, dažādi veidi 82 grami, 59 €. Rimī.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.
7: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
8: Patīk saņemt dāvanas?
9: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
8: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
9: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 €.
8: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
9: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
8: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
9: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
10: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
11: Laikaziņas
12: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
13: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
11: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: A summer to remember.
15: EHR festivālu vasara.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Next.
2: Ava Max and BIA. Energy.
1: Ain't nobody touching my mama. Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpolis un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 4 un 29 minūtes.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA LV.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienas svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: A-Lock and Jennifer Lopez. Everything's fine.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Info Vision Express LV. Turpinājumā.
3: Next.
4: Prosper and Clooney. Free your mind.
5: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
6: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
8: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija. Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: EHR Festival Vasara. A summer.

ceļā, steigā starp darbiem, piestāja viada. Paķer hotdog un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Pēc brīža EHR top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
2: Atrast piecīti sen aizmirstā vējaka un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu, tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EHR kabriķi, tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos. Leju pielādē EHR aplikāciju un seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Esmu Ilūta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķir dzīvai asumu.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Dziesmu radio. Preciz atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.
7: Europe's number one hit music station.

Seksi jēgs, kritums par trim pozīcijām no pirmās vietas. Nu, kas tad šodien mums ir ieplānots tev, klausītāji? Mums ir jāparunā par to, kas tad ir mūsu vasaras checklist, bucket list, jeb lietas, kuras jāizdara obligāti vasarā, lai rudenī mēs varētu teikt, ka vasara tiešām ir nodzīvota uz urrā. Kā arī kaut kas pilnīgi jauns no Olīvijas Rodrigo būs EHR vakara apdeitā jau līdz 6:00 vakarā. Bet tagad ar labiem vaibiem no vidus jūras. DJ Gauja, Mič

0: Klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 12 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: Pirms mēs noskaidrojam tieši piekdienas populārāko Eiropas hitu. Sveicins to klausītāju, ja esi nu pat pieslēdzies. Lūk pavisam ātrs atskats. Piektajā vietā bija jaunums no Hugo, Shine.
3: 4.
2: Trīs vietu kritums Charlie XCX dziesmai Wink Wink.
3: 3.
2: Trešajā vietā DJ Goja, Michiko. Un otrajā vietā Mārtiņš Gariks un Ed Šīrens ar Repeat It.
0: Eikā ar top 5.
2: Un ņemot vērā, ka lielais futbols jau tūlīt noslēgsies, nav nekāds brīnums, ka Shakiras Dai Dai joprojām ir numur viens hits gandrīz visā Eiropā. Un arī pie mums dienas top 5 šodien Dai Dai ir pirmajā vietā.

0: forši esam iesākuši māju ceļu, tieši tā mēs arī turpināsim ar lielākajiem Eiropas hitiem labu gada stāvokli un mūzikas jaunumiem šeit EHR. Amanda arī būs tūlīt atgriezusies no kafijas pauzes ar lietām, kuras vasarā obligāti ir jāizdara. Nu, padalies arī tu, klausītāji, kas tad tev obligāti ir jāizdara vasarā, lai rudenī tu varētu teikt, jā, šī vasara ir labi aizvadīta. 20-00-96-20, paliec kopā ar EHR!
1: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight. Yeah.

0: saldējumu loteriju ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV – Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
5: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. līdz 23. jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
6: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
8: Jaunākam nedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Piektdiena!
1: Piektdiena!
0: Piektdiena! Atā darba dienas, sveicinātas brīvdienas, Amanda un Roberts kopā ar tevi EHR vismīļākajā dienā.
1: Lielākie Eiropas hiti, karstākie mūzikas jaunumi un vasaras čekliste ir tas, par ko mēs šodien šeit parunāsim.
0: Ja piektdiena, tad sākam jaudīgi.

0: mēs vispār tikko runājām par to, ko vasarā mēs esam paspējuši izdarīt un par to, ko, kas vēl jāizdara. Un mēs nonācām pie tādas interesantas tēmas, par ko mēs gribam parunāties arī ar jums.
1: Jā, ir cilvēki, kuriem vasara ir vienkārši vasara. Viņi vienkārši izdzīvo vasaru. Un tad ir tādi cilvēki, kuriem galvā ir vesela vasaras čekliste, proti lietas, kuras noteikti jāpaspēj izdarīt vasaras laikā, lai septembrī tu varētu teikt, ka šo vasaru es izbaudīšu uz visiem 100.
0: Varbūt tev ir jāredz vismaz viens saulēkts.
1: Varbūt jāizbrauc spontānā ceļojumā bez baigi lielā plāna.
0: Varbūt jāizbrauc uz festivālu.
1: Jāizpeldās ezerā vai jūrā ar draugiem un jāpēd arbūz, ka šitā patiesi salts un
0: sulīgs. Varbūt tavā sarakstā ir pavisam vienkāršas lietas. Vismaz vienu reizi gulēt teltī, noskatīties brīvdabas kino, izlasīt grāmatu šūpuļtīklā vai vienkārši vienu vakaru nosēdēt ārā tik ilgi, līdz parādās pirmie saules stari.
1: Jā, mēs uzreiz jau varam pateikt, ka mūsu čeklistē noteikti bija aizbraukt uz kādu no pasaules lielākajiem mūzikas festivāliem un nu šogad mēs to izdarījām.
0: Jā, Mad Cool bija tiešām superīgs. Sveicien arī Zanei.
1: Zane, čau.
0: Bet pēc neilga laika aizpildīsim arī vēl vienu lauciņu šajā čeklistē, jo mēs spēlēsim superforšu DJ setu arī Summer Soundā. Bet ko tu, Robert, vēl gribētu izdarīt?
1: Es redzu, man patīk, ka tu teici par teltīm. Es ļoti gribu šovasar aizbraukt kaut kur un palikt pie dabas. Man liekam, tas būs manā čeklistē vēl. Tu tieši īpaši, pa, kad tu runāji par to, ka nosēdēt līdz saulrietam, saulēktam pareizāk un sagaidīt pirmo saulīti. Un mēs to parasti esam darījuši vienmēr pie jūras arī, un tad pie jūras jau ir smuki.
0: Ak, cik forši. Es vienmēr ar mammu daru tā, mēs sēžam terasē, runājam un tad sagaidām pirmos saules starus. Un tad jau saprotam, ārpēc jāiet gulēt. Bet es palasīju arī vispār, ka psihologi saka, cilvēki biežāk atceras nevis kaut kādas dārgās lietas, bet tieši jaunās pieredzes.
1: Jā, un vasaras beigās mēs visbiežāk arī atcerēsimies nevis to, zin kā, cik daudz mēs te strādājām, bet gan to spontānos braucienus vai to pašu naktspeldi vai koncertus, kur aizgājām pēdējā brīdī.
0: Tāpēc mums ir arī jautājums tev, kas tad ir tavā vasaras čeklistē? Nu, kas ir tās lietas, kuras noteikti jāpaspēj izdarīt, lai varētu godīgi sev uzlikt roku uz sirds un pateikt, jā, šo vasaru es izbaudīju uz visiem 100%.
1: 20009620, klausītāji, padalies arī ar mums, mēs gribam zināt tavu vasaras čeklisti. Šis ir EHR vakara updates. I get

0: 5 un 32 minūtes.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult! Kult! Enerģija visam!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: European Hit Radio. Lost Frequencies. Live it all.

0: Bet ko darīt rudenī?
1: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju, studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV –

0: cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums ice divi veidi, 35 centi. Un dzeramais ūdens 5 litri, tikai 65 centi. Zem cenas, mega!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vedam tevi māju. EHR vakarā updates. Robertu Ivanovu un Amandu Parnasti.
3: Piektdienas vakara apdeis ar Amandu un Robertu vienmēr ir jaudīgāks nekā citās dienās vispār.
4: Vai tu esi gatavs karstākajiem mūzikas jaunumiem, ko mēs tev šodien esam sagatavojuši?
3: Mēs vēl mazliet paturēsim intrigu. Šis ir EHR!

0: hits.
1: Olivija Rodrigo ir atgriezusies ar vienu no skaistākajām dziesmām savā jaunajā albumā. Tās dziesmas nosaukums ir Honeybee. Pati Olivija saka, ka šī bija pirmā mīlestības dziesma, ko viņa uzrakstīja šim albumam, taču viņa sev uzdeva vienu jautājumu. Kā uzrakstīt mīlestības dziesmu, kas nav tikai salda?
2: Nu, un rezultātā tāpat dziesma par sajūtu, ko droši vien pazīst daudzi. Tas ir tas brīdis, kad esi patiešām iemīlējies un saproti, ka līdz ar mīlestību parādās arī bailes. Un pati Olivija ir teikusi, būt kopā ar cilvēku, kuru tik ļoti mīli, ir arī pati biedējošākā sajūta pasaulē.
1: Jā, interesanti ir arī tas, ka Honeybee nebija nejaušs nosaukums. Vērīgākie fani pamanīja bišu simbols jau gandrīz gadu pirms albuma iznākšanas. Tie parādījās uz viņa koncertu apģērbu un sociālajos tīklos, un vēlāk Olivija tikai pasmēdīja un pateica, ka albumā būs dziesma par kādu kukaini. Nu, un internetā uzreiz sāka minēt, kas tad tas par kukaini varētu būt.
2: Bet mans absolūti mīļākais fakts par šo dziesmu ir tas, ka pati Olivija atzina, ka uzrakstot Honeybee, viņa vairākas dienas bija patiesi laimīga, jo pirmo reizi sajutusi, ka spēja uzrakstīt dziesmu nevis par sirdsāpēm, bet par laimīgu mīlestību.
1: Jā, līdz šim viņas lielākie hiti biežāk stāstīja par šķiršanos, dusmām vai salauztu sirdi, bet tad šī dziesma pierādīja arī pašai Olivijai, ka iedvesma var rasties ne tikai no sāpēm.
2: Tā ir. Nu tad lai skan Olivija Rodrigo, Honeybee.
0: EHR dienas jaunums.

0: 5 un 53 minūtes.
1: Laiks darbam! Laiks kult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija! Laiks paķert kult! Krosiņa vietā izsēt!

0: Tāda lūk piekdiena mums ir sanākusi gan top 40, gan kāds ir ticis pie divām Summersound biļetēm.
1: Gan kūciņi ir apēst.
0: Gan kūciņi ir apēst un kafija ir padzerta, bet tu jau zini, klausītāji, ka pulksteni 6:00 EHR ballīte vēl nebeidzas.
1: 8:00 būs DJs Makrē ar Party Service.
0: Un 10:00 es atgriezīšos ar raidījumu Global Dance Chart. Arī tur mums ir jānoskaidro, kuri 40 deju hiti pasaulē šonedēļ tiek atskaņoti visbiežāk.
1: Nu, super!
0: Nu, tās plāns piekdienai, principā.
1: Ļoti labs.
0: Ļoti labs plāns. Lai tev forši piekdienā, klausītāji, Amandai saka čau līdz pirmdienai, un mēs tiekamies pulksten 10:00.
1: Čau! Čau!

0: Styles, American Girls.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
8: Kur ir nauda?
9: Nauda ir te.
8: Kur?
9: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
10: Monēza, Monēza, Monēza.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Ziņas.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā mainīgi laika apstākļi. Vietām laiks saulains, bet vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot dienvidaustrumu vējiem, maksimālā gaisa temperatūra 23-28 grādi.
12: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai, sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
16: A summer to remember.
17: EHR festivāla vasara.
18: Europe's number one hit music station.

0: European Hit Radio.
1: Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.
0: PTA. Tam bija 3A.
5: Europe's number one hit music station.

0: Oppenheimer.
1: Next.
0: Michael Jackson. Beat It. Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Sieras Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
0: Nongshim. Autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles. Ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim. Piešķir dzīvai asumu.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV.
5: Kur ir nauda?
6: Nauda ir te.
5: Kur?
6: Monēza.lv. Piesakies aizdevumam un saņem savu piedāvājumu jau šodien.
7: Monēza, Monēza, Monēza.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
2: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.

0: 6 un 34 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Aleksis, Aleksejs un Aleks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Fender and Olivia Dean, Rain Me In.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes sertifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums 36. klase 5,5 mm 12,49. Ēdamistabas krēsls 19,99. Virtuves ūdens maisītājs tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servisa LV ar piegādi.
5: Pirmie saņem

0: Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšanā, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A.
0: PTA LV.
2: EHR. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Temper City. Self-aware.

0: Robin Omar.
1: Next.
2: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
3: Rotsuot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: A summer to remember.
10: EHR festivālu vasara.

0: 7:09.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Viedu LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Viedu. Izdevīgi apstāties.

0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Ray, where the hell is my husband?
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 € kilogramā. Rimi.
0: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
0: Ride it, Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus

Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: next. David Guetta and Third Party and John Martin. Human.
1: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme. Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro. Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos, lai

0: Seko jaunumiem EHR Instagramā. EHR Kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Jau nākamnedēļ, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
2: EHR Festivalu vasara.
3: A summer to remember.

0: European Hit Radio Party Service with DJ McClay.
1: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
2: Atskaņojam jaunākos hitus.
1: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
2: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
1: Tu brauc mājās.
2: Mēs parūpēsimies par pārējo.
1: Pieslēdzies EHR vakara update.
2: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Saldējums Ice divi veidi 35 centi un dzeramais ūdens 5 litri tikai 65 centi. Zem cenas Mega.

0: Kristīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti. Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un EHR.fm.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: EHR Party Service.
3: Kopā ar Nats klubu Kajari Fly.
4: Party Service.

vakars un sveicienu no manis makarē darba nedēļas noslēgumā piekdienas vakarā. Raidījums EHR Body Service var sākties. Ļoti karstu nedēļu esam aizvadījuši karstāka nedēļas nogala mums priekšā. Šajā nedēļas nogalē ļoti daudz pasākumu, kurus vērts apmeklēt, par to es tev pastāstīšu nākamo divu stundu laikā. Šī vakara EHR Body Service var sākties.

0: THR Party Service kopā ar Netsklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Sveicien vēlreiz, kā jau minēju iepriekš, šajā nedēļas nogalē ir gana daudz pasākumu, ko vērts redzēt, par to visu jums pastāstīšu nākamo 2 stundu laikā. Rīgā šajā nedēļas nogalē norisināsies startautisks 3x3 hype hokeja turnīrs, kurā piedalīsies pasaules un vietējā hokeja zvaigznes. Komandas no 8 valstīm cīnīsies uz ledus ātrākajā un aizraujošākajā hokeja formātā, maksimāls ātrums, spēcīgas emocijas un īts hokeja šovs ar dzīvo mūziku un izklaides programmu. Šim pasākumam paredzēts arī oficiālais afterpartijs, kas gan šovakar, gan rīt norisināsies naktsklubā Kajori Fly. Kajori Fly šajā nedēļas nogalē darbosies 4 kluba zāles. Šovakar pie galvenās zāles atskaņotajiem redzēsiet Markus Rīvo un DJ Ella, kamēr privēja zālē sets no DJs ar Gucci, bet terasē house selekciju no Karen. Tikmēr rītvakar Kajori Fly pie atskaņotajiem redzēsiet gan

0: THR Party Service. Kopā ar Nats Klubu Kajari Fly.
1: Piekdienas 17. jūlija EHR Party Service turpinās. Šajā piekdienā atgriežas Let's Do Techno un Scottish Bass Raves klubā teritorija. Pēc pauzes ir atpakaļ Let's Do Techno un Techno Raves no organizatoriem, kas rīko Kitchen Rave. Šoreiz tas notiks ar divām aizpildītām kluba zālēm un ļoti dažādu pasākumu line-up. Kluba galvenajā zālē skanēs Techno un Hard Techno īstiem rave cienītājiem, kamēr otrā zālē D-Tech House un Tech House ritmi. Pasākumu line-upā redzēsiet gan Kelvin, Taiga, Shoto Electrics, Mike Disco, Jenner un daudzus citus. Bet nākamās trīs minūtes pavadīsim ar mūziku no Bantu, šī ir viņa jaunākā dziesma Money Maker.

0: EHR Party Service kopā ar Nextklubu Kajabi Fly eksporta ielā 1A.
1: Raidījums EHR Party Service un pasākuma afišā turpinās. Šovakar Rīgā iespējams paklausīties gan techno, gan atlasītu elektronisko deju mūziku. Tepat Rīgas bārā When Coffee Meets Whiskey selekcija no DJ Volci un Dope From Above. Kamēr techno, šonakt skanēs vecrīgas klubā Poseidons ar setiem no underground meistariem kā

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: THR Party Service kopā ar Netsklubuka Jani Fly.
1: Sveiciens ik vienam, kurš šovakar kopā ar Eiropas Hītu radio. Ceru, ka noskaņojums otrpus radio uztvērējiem ir burvīgs un mēs turpinam šī vakara pasākuma apskatu. Par rītdienu runājot, Riga Veik teritorijā viesosies Swash Events ar savu nākamo šīs vasaras pasākumu. Šoreiz Zaķi Sels Krastmalā blakus TV tornim norisināsies pasākums Kiteš numur 7. Swash Events kā jau ierasts piedāvā augstas kvalitātes house mūziku no vietējiem meistariem kā Rexton, Tony, Kapusta, Letrix un daudziem citiem. Swash Events rītvakar Rīga Veik teritorijā. Šī vakara raidījumu turpināsim ar kvalitatīvu deju mūziku no Nīderlandes. Šis ir DJs Toman un viņa jaunākā relīze

0: Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Vakarējus sveic raidījumā EHR Party Service. Šī vakara pasākuma apskatu vēlos noslēgt ar Under Festival, kas norisināsies jau nākamnedēļ. Under Festival ir elektroniskai deju mūzikai veltīts pasākums, kurš šoreiz norisināsies gan dienas, gan nakts laikā. Kopš 2017. Gada Under Festivals pulcē elektroniskās mūzikas cienītājs, rīkojot pasākumu dažādās Latvijas lokācijās. Šī gada versija dienas laikā norisināsies Zefīrā, Sporta ielā 2 un naktī koncertzālē spēlēt Brīvības ielā 96. Startautisks DJ sastāvs ar setiem no amerikāņu Lady

0: Dziesmu Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kaija Reply.
2: Party Service turpinās līdz pat pulksten desmitiem. Pavisam drīz iepazīstināšu jūs ar šodien izdotiem ierakstiem no Nia Archives, Gorgon City, Sam un Marlon Hofstad. Paliec kopā ar Eiropas Hit Radio, šis ir EHR Party Service.
3: The biggest challenge for us was to combine

0: THR Party Service kopā ar Nextklubu Kajani Fly eksporta ielā 1A.
1: Raidījums THR Party Service turpinās. Iesoļojam raidījumu otrajā stundā un kā ierasts, otrajā stundā atskaņojums šodien izdots deju mūzikas ieraksts. Sāksim mēs ar britu drum and bass meisteri Nia Archives, kur šodien izdevusi jaunu studijas albumu ar nosaukumu Emotional Junglist. Nia Archives pavisam noteikti ir viena no manām favorīt māksliniecēm britu drum and bass scenā. THR Party Service turpinājumā Nia Archives, There Goes My Head.

0: EHR Party Service. Kuba ar Netsklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EHR Party Service turpinās. Pavisam jaunu elektronisko deju mūziku mums šodien piedāvājuši Gorgon City, kuri apvienojoties ar dziedātāju Džemu Kuku izdevuši augstas enerģijas kompozīciju Oracle. Burvīga deju mūzika EHR Party Service turpinājumā, lai skan jaunums no Gorgon City un Džemu Kuku Oracle.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: THR Party Service kopā ar Necklubu Kajari Fly.
1: Turpinot jūs iepazīstināt ar šonedēļ izdotu deju mūziku, uz beigām esmu pataupījis jums saldo ēdienu. Pavisam svaiga relīze no DJ un mūzikas producenta Marlona Hofstāda, kurš izdevis jaunu, viņa stila

0: EHR Party Service kopā ar Nats Klubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Tu esi pieslēdzies raidījumam EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Ja tev patīk tas, ko dzirdi, mūsu streams pieejams caura diena gan EHR.fm, gan mūsu aplikācijā. Raidījuma sākumā ieminējos par dažādiem deju mūzikas notikumiem, kas šajā nedēļas nogalē norisinās Rīgā un atgādināšu jums par to, ka šonedēļ naktsklubā Coyote Fly norisināsies starptautiskā 3x3 hype hokeja turnīra After Party. Šovakar naktsklubā Coyote Fly pie atskaņotajiem redzēsiet gan Markus Rivu, gan DJ Ella, taču rītvakar DJ Plastic un DJ Armana Veiru setus. Turpinam svinēt šo nedēļas nogali, šis ir EHR Party Service.

vienu karstu nedēļu un karstu piekdienas vakarā esam aizvadījuši kopā. Laiks doties nedēļas nogalē un svinēt brīvdienas. Nākamais EHR programmā raidījums Global Dance Chart kopā ar Robertu Ivanovu. Lai grūvīgs atlikušais piekdienas vakars un uz tikšanos

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EKR festivāla vasara.
3: EKR Global Dance Chart. Kopā ar nakts klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

hitiem un tagad deju hitiem. Klausītāji tieši no Amsterdamas laipni lūgts pavisam jaunā Global Dance Chart. Lūk, kas notiek topa augšgalā šobrīd. Number 3. Calvin Harris trešajā vietā. Number 2. Martins Garrix ar Repeat It numur 2. Un BB Rexha joprojām numur 1. Ceļā ir divi pilnīgi jauni deju hiti. Sveiciens piekdienā, mani sauc Roberts Ivanovs. Es esmu kopā ar tevi līdz pat pusnaktī. Non-stop noklausīsimies 40 pasaules lielākos deju hitus. Divi jaunpienācēji šodienas sarakstā, bet vispirms sākam ar Jonu Summitu 40. Vietā.

Rebeka ar The Global Dance Chat ar pirmo jaunumu topā no Davida Geta. Viņam hit iznāk teju katru nedēļu, tāpēc nu nav nekāds brīnums, ka Global Dance Chat viņš jau ir kā ģimenes loceklis. Kopā ar Johnu Martinu, kuru tu pazīsti no Don't You Worry Child, šis ir viņu jaunākais veikums 32. Vietā – Human.

Usher un Tones and I 30. Vietā EHR un The Global Dance Shot. Es ceru, ka tu esi noskaņojies kārtīgai naktsdzīvei. Es tev pēc brīža izstāstīšu, kurp doties, ja nezini vēl savu naktsdzīves galamērķi, bet vispirms bausa Lose Myself.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

EHR un The Global Dance Chart un tagad ieteikums no Roberta, kur tad doties nakts dzīvē šonakt. Coyote Fly eksporta iela 1A, DJ Ella un Markus Rive šonakt uz galvenās kojotu skatuves. Es arī zinu, ka viņiem pavisam drīz iznāk jauna dziesma un varbūt šonakt tu to tur dzirdēsi. Eksporta iela 1A, Coyote Fly, bet tagad Global Dance Chart jaunums no Madonnas Bizarre 25. Vietā. Love.

Skrillex noslēdz topa pirmo pusi. Klausītāji, tie bija pirmie 20 deju hiti. Mums priekšā ir vēl vesela stunda un vēl 20 tikpat karsti, ja ne vēl karstāki deju hiti. Global Dance Chart turpinās pēc mirkļa, tāpēc paliec kopā ar EHR.

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EKR festivāla vasara.
3: EKR Global Dance Chart. Kopā ar nakts klubu Kajali Fly. Eksporta ielā 1A.

Labi, top 10 teritorija arī ir klāta. EHR un The Global Dance Chart piekdienas vakarā tuvojamies pusnaktī. Vēl 9 hiti, līdz mēs noskaidrosim nedēļas lielāko deju hitu Kaigo pavisam drīz, Bausa arī turpinājumā, bet tagad Meet Me in the Dark 10. vietā.

ar Global Dance Chart kopā ar nacklubu Kayabi Fly. Astoņi.

0: McDonald's jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
1: Kā tev šķiet? Vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti. Sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

ir laiks trīs pasaules lielākajiem deju hitiem. Tiem, kurus tu šonakt dzirdēsi uz teju katras deju grīdas. Un līdz Kalvinam Harrisam Rīgā ir palikušas mazākā divas nedēļas, bet vismaz tagad mēs viņu dzirdam šeit Global Dance.

Paliek otrajā vietā arī šonedēļ Martins Garrix ar Repeat It. GDC 40. EHR un The Global Dance Chart ar piekdienas pēdējo patiesības brīdi. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJ'iem visā pasaulē un radiomonitor.com. Kas tad ir pasaules lielākais deju hits? Pēc sarežģīta procesa, lai iegūtu atļauju izmantot Faithless oriģinālos samplus, var teikt, ka BB Rexa ir nopelnījusi šo pirmo vietu Global Dance Chart. Pasaules lielākais deju hits joprojām ir New Religion. Let's go!

Un tas no manis arī šovakar viss, klausītāji. Mani sauc Roberts Ivanovs, es tev novēlu dejām un mūzikas pilnas brīvdienas. Atpūties kārtīgi un mēs tiekamies EHR ēterā jau pirmdien no pulksten 5:00 vakarā. Lai tev viss forši!

0: dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festivāla vasara.
3: Hit music.

0: un 52 minūtes.
1: Robin Schulz, Better Times.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. 17. Vietā Vācijā, Austrijā.
1: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Riami and K-pop Demon Hunters cast. Golden.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember. EHR festivālu vasara.
2: Hit music.
3: The music I love.